0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Тюркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотмир 13 и Галакси.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedai Türkiye.
5: Huna İdaatu Saltu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција раг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
16: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
24: Evo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriye Türkiye.
26: İni adalah Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
0: Zboruva glasot na Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
19: It Türkiye Hangya Radioya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

во големи тенџерења. Не се вклопува во мали чинии. Често се подготвува за големи собери и не сака да се јаде сам. За многу луѓе во Босна, гулашот носи спомени од детството. Ги подсетува на тенџерото што чека по крешпоретот во зимските денови, семените посети по празниците, подготовките за свадба или заедничката работа што се врши во селото. Добро дојдовте во новата епизода од програмата Кујна со вкус на Севдалинка. Денес зборувавме за јадење што се готви бавно, не сака брзење и каде што можете да го почувствувате трудот во секоја лажица. Гулашот.

приказната за гулашот датира од пред стотици години во унгарските рамнини. Унгарскиот збор гуљас, значи сточар. Во тие денови, овчарите на отворените полиња останувале со денови, подготвувајќи хранлива храна што можеле да ја носат со себе. Месото сготвено во големи котли на крајот ја формирало основата на денешниот гулаш. Со векови ова јадење ги преминало границите и стигнало до Балканот. Кога пристигнало во Босна, го добило карактерот на локалната кујна. Почнало да се користи повеќе кромит. Времето на готвење било продолжено. Зачините се променили. Резултатот бил густ, интензивно ароматизиран и исклучително заситувачки гулаш, што го гледаме на босанските трпези денес. Секоја куќа во Босна има свој гулаш. Некои користат само говедско месо, некои додаваат моркови, некои додаваат повеќе црвена пиперка. Некои веруваат дека само месо, кромит и трпение се доволни, но има едно заедничко нешто во сите рецепти. Подготвувањето на гулашот не сака брзање. Добриот гулаш има свое време и мора да почекате за тоа време. Во близината на Травник се раскажува една стара приказна. Еден стар готвач во селото бил познат по својот гулаш. Луѓето особено го сакале неговиот гулаш за свадби и посебни пригоди. Еден ден, еден млад човек му пришел и го прашал. Која е тајната за правење толку вкусен гулаш? Старецот не одговорил. Младиот човек почекал уште малку. Потоа повторно прашал. Дали е зачинот различен? Старецот повторно молчал. По некое време, младиот човек го поставил истото прашање по трет пат. Овој пат, стариот готвач го затворил капакот на тенџерето и насменувајки се, рекол. Тоа е најголемата грешка. Младиот човек бил изненаден. Каква грешка направи? Старецот одговорил. Ако си доволно нетрпелив да прашаш за тајната на гулашот три пати, не можеш да направиш добар гулаш. Сите околу него се смееле. Но години подосна, кога тој млад човек самиот станал добар готвач, почнал да ги повторува истите зборови. Бидејќи, на вистина, најважната состојка во гулашот не е месото или кромето, туку трпението. Состојките потребни за традиционален гулаш во босански стил се 1 кг говедско месо, 700 до 800 грама сушен кромит, 2 до 3 чешниња лук, 2 лажици црвена пиперка во прав, 2 ловорови листа, сол, црн пипер, малку растително масло или животинска маст. По желба може да се додадат и неколку моркови. Подготовката започнува со ситно сечкање на кромидот. Кромидот се пржи во голем сад на тиво коган. Оваа фаза е исклучително важна. Кромидот не треба да гори или да се пржи премногу брзо. Целта е да омекне и да ги ослободи своите природни вкусови. Потоа се додава месото, исечено на големи коцки. Месото лесно се запржува од сите страни. Потоа се додаваат лук, црвена пиперка во прав, сол и други зачини. Се додава малку топла вода и капакот на садот се затвора. Од тогаш се е целосно во зависност од времето. Гулашот се готви на тиво коган најмалку 2,5 до 3 часа. Во ова време кромидот целосно омекнува и станува природен сос. Месото станува нежно и ролниво. Зачините се мешаат и конечно сите состојки се спојуваат во еден вкус. Добро направениот сос за гулаш не треба да биде ниту премногу воден, ниту премногу густ. Месото треба да биде доволно нежно за лесно да се одвои со лажица. Многу луѓе велат дека гулашот има подобар вкус следниот ден, бидејќи аромите на гулашот, што одстојил преку ног, дополнително се развили.

Затоа во некои домакинства гулашот се подготвува еден ден однапред и на гостите им се служи следниот ден. Обично се служи со селски леб. Во некои региони се преферираат и тестенини или пире од компири. Но за многу луѓе во Босна, најдобриот прилог е сепак топло, свежо парче леб, бидејќи не сакаат да ја остават ниту последната капка гулаш. Гулашот не подсетува на нешто важно. За некои убави работи во животот е потребно време. Исто како што месото не може да го достигне својот вистински вкус без полека да се омекне на тиво коган, луѓето не може да постигнат многу убави работи без трпение. Може би затоа гулашот останал на нашите трпези со векови. Затоа што не само што ви го полни стомакот, исто така ве подсетува на вредноста на чекањето, споделувањето и заедничкото живеење. Денес во кујнска атмосфера со вкус на севдалинка разговаравме за храната сготвена во големи тенџериња, долгите разговори и на тивок оган. До слушање до нашата повторна средба во следната епизода. До тогаш нека вашата кујна биде богата, вашата маса преполна, а вашите разговори долги. Ви посакуваме пријатен апетит и уживајте во оброкот.

Денеска сакаме да зборуваме за една закуска која е подеднакво важна како лебот, како денес, така и во минатото. Всушност, оваа закуска е вистински спасител за оние кои се гладни и оние кои имаат ограничено време и ограничен буџет. Особено кога што туку сте се разбудиле за време на паузата за ручек или на пат кон дома, попладне или во квечерините, што би можело да биде поубаво од оваа тестенина. Во оваа наша програма Турската улична храна имаме за цел да ве запознаеме со брзите, но воедно и неверојатно изворедни вкусни специјалитети, тоест деликатеси на овие територии. Денеска на нашето мени се наоѓа турската улична храна симит. Може би никогаш порано и не сте пробале симит, ниту пак сте слушнале за него. Но веројатно, сигурно сте го виделе некаде. Затоа најпрвин да ви раскажам и објаснам што е симит и како изгледа. Симитот е тестенина во облик на прстен, односно прстенест облик, со диаметар од околу 15 сантиметри и обично е посипан и покриен со семки од сусам. По обликот личи на геврек, но е поразличен од него. Негови главни состојки се брашно, вода, квасец и сол. Од регион до регион може да има и мали разлики во големината и состојките што се користат. Тоа природно влијае и на неговиот вкус. Например, истанбулскиот симит е малку поголем и помек, додека анкарскиот симит е помал, покрцкав и има потемна боја. Ова е затоа што тестото се потопува во меласа, односно пекмез, пред печење. Меласата, односно пекмезот, му дава на симитот и боја и уникатен вкус. Како други примери на симит, овде можеме да ги наброиме симитите без сусам од ризе и од кастамуно. Па дури дали знаевте дека симитот без сусам во кастамуно се нарекува и келав симит. Имено, како што ќе се разбере и од неговото име, овој вид симит е без семки од сусам. Па добро, од каде потекнува зборот симит, кога и како се појавил симитот? Тешко е да се даде дефинитивен одговор на ова прашање. Постојат различни мислења во врска со потеклото на зборот. Според некои избори, зборот симит потекнува од грчките зборови семидалис, што значи гриз, или зимитес, леб направен од квасец. Други гледишта сугерираат дека зборот се базира на арапскиот збор самит, ситно мелено брашно или гриз, што пак е позаимен збор од арамејскиот асирскиот збор самида. Некои дури одат уште многу поназад, поврзувајќи го со акадскиот збор самиду, кој е изведен од глаголот меле, односно зборот мелење како глаголска именка изведена од глаголот меле.

Ясните информации и во однос на ова прашање се исто така ограничени. Пишаните документи претежно датираат од после 1453 година, односно по освојувањето на Истанбул. Зборот Симит во тој период се користел во Османискиот сарај во дворецот, меѓутоа денешниот прстенест Симит во облик на прстен, покриен, односно посипан со семки од сусам, се уште не постоел, се уште го немал тој вид Симит. Во тоа време зборот Симит се користел со значење чисто брашно. Складиштата за брашно во сарајот се нарекувале Симитхане. Лицето одговорно за дистрибуција на брашното се нарекувало Симитчибаш, а пекарите, фурните во сарајот се нарекувале Падишах фрн, пекара или фурна на падишахот, односно султанска пекара или фурна. Видот леп сличен на денешниот Симит или со други зборови и поинако кажано, турски геврек во облик на прстен и подготвен од чисто брашно, бил заведен во регистрите во населбата Ускудар во Истанбул во 1592 година под името Симиди Халка, што во превод значи Симит во облик на прстен. Симитите од тој период биле потешки и поголеми од денешните. Терминот Халка, прстен, почнал да се користи од втората половина на 18. век па наваму. На сликите од 19. век пак и особено оние на странски патеписци, можно е да се видат улични, мобилни или патувачки продавачи на Симит, Симитчи, исто како и денес. Набрзина излегувате од дома, треба да одите на работа или на училиште и многу сте гладни. Тоа е сценарио што сите некогаш сме го искусиле. Многу добро знаеме каква радост има брзото задоволување или стишување на гладот во такви моменти. Ете, Симитот служи токму за тоа и тој е јунак во токму такви моменти. Сигурно сте виделе продавачи на Симит како гласно на сет глас, колку што ги држи гласот, викаат Симитчи, што во превод значи Симитчија, односно продавам Симит, поготово на прометните улици, во населбите, квартовите и малата во градовите, додека луѓето се движат, чекаат на црвено светло или се обетуваат да го фатат автобусот, трајектот или метрото. Симитите се наредени и изложени или на големи послужавници што ги носат на својата глава или во колички со покриен стаклен преден дел, високи некаде околу 2 метри. Секако не треба да се заборави и мирисот на свеж Симит што се шири од фурните, пекарите, по улиците. Ако имате можност да купите Симит од фурна, пекара, внимавајте на тоа колку вешто и брзо фурнаджиите, пекарите го обликуваат тестото. Тестото прво се растегнува во дебелина на прст, потоа се свиткува во облик на прстен, потоа се потопува во разводенета или разредена меласа, односно пекмес, се премачкува со семки од сусам и се пече во фурна. И доаѓа тој неочекуван момент. Да се земе тој прв залак од топлиот Симит, односно турски геврек, однадвор крцкав, однатре мек и со избореден во одушевувачки мирис. И на Симитот најдобро му доликува и одлично оди чаша ајран, турски јогурт или свежо сварен чај. Уживајте во оваа изворедно вкусна закуска. Нека ви е пријетно и добар апетит. Но едно мало предупредување. Откако ќе го изедете Симитот, не заборавајте да ги проверите вашите заби, јаглите на вашите усни. Може би останале семки од сусам, што ги има во изобилство на Симитот. Турската улична храна.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 часот по турско време во трајање од половина час на брановите на ТРТ Радио Глас на Туркије. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Хотбир 13Т и Галакси. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно.